enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokko bu yemu biara na yende yebesira awade afine ab

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afrine ab

mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tini woni pa ni so na ewiye no ayo wo akwai odofo endemi bi se wo say kwai be na wonam so e kwai na wonam so na e tini anaza bible say all man so kwai ma biom ye mo banisa arinade

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi apiara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasebno ene wasebno.

Oyo nyame wo te ase ye mesen yakopon so Raju isam ti amia ba bia wo bia na twene wura bia no na sori e bladia wo te ase fa ni onyo kase ba sa nyakopon wa wa chi ye no nkwa